urushini oxirlashtirish uchun ilib berilayotgan xizmatlar ustida to'xtalib, Amerika prezidenti Donald Trampning Yaqin Sharq alohida vakili Stiv Vitlo va kuyo'g'li Jared Kushnerlar bilan tunugun telefonda ko'rishganligini eslatib o'tdi. Suhbatda urushni oxirlashtirish uchun ilib berilishi lozim bo'lgan kengashlarni muzokara qilganliklarini tilga olgan Zelenskiy bu musobaqaga Yevropaning unumli shaklda qatnashishi kerakligini bildirdi. Zelenskiy Yevropaning bu muzokaralarda haqiqiy va kuchli bir ovoz bilan qaror chiqarish jarayonlarida o'rin olishiga ehtiyoj bor. Amerika diplomatiyalik musobaqalarga aktiv qatnashishga tayyor dedi. Zelenskiy urush to'xtatish uchun Rusiya, Ukraina, Amerika va Yevropaning rahbarlar saviyasida suhbatlarni ilib berish kerakligini ta'kidlab, nimishqa Yevropa deymiz? Chunki biz Yevropa deymiz. Javobim shu. Chunki bu bizning tuprog'imiz, bu bizning qit'amiz. Har qanday ahvolda erta bexatar bir hayotning bo'lganligini to'liq jizmlashtirishimiz kerak degan ko'z qarashini berildi. Zelenskiy Fransiyada o'tkazilgan G7 boshliqlar yig'ini bilan Turkiyaning sohibqonligi deyilib berilgan NATO boshliqlar yig'inining Ukraina uchun intayin muhim bo'lganligi tarafga diqqatlarini tortib, bu yilning iyun va iyul oylari nurg'un narsalarni belgilab qo'yishi mumkin dedi. Hurmatli radio tinglovchilar, Ukraina uchqusiz aeroplanlari Rossiya besavag'an Qrimdagi urush muzeyiga zarb berdi. Muzey Rossiya imperiyasi bilan Osmanli imperiyasi tarkibida o'rin olgan bir ittifoqdoshlar qo'shuvini o'ttirsida 1853 yildan 1856 yillar orasida yuz bergan Qrim urushining eslimisini saqlab kelmoqda. Yerlik mas'ullar chorshanba kuni Ukraina uchqusiz aeroplanlarining Rossiya tarafidan besimlangan Qrimdagi Sevastopol shahriga joylashgan tarixiy bir muzeyni nishonlaganligini va havo hujumlarining ilgari kechilik poyiz qatnashining sonini azaytganliklarini oshkor qildi. Muzey Rossiya imperiyasi bilan Osmonli imperiyasi tarkibida o'rin olgan bir ittifoqdoshlar qo'shuvini o'ttirishda 1853 yildan 1856 yillar orasida yuz bergan Qrim urushining eslimisini aksat turdi. Rossiya bu urushda mag'lub bo'lgan edi. Sevastopolning Rossiya tarafidan tayinlangan valisi Mikhail Razovojev Telegram hisobida e'lon qilgan bayonotida muzeyning chatmisining ko'rganligini aytdi, ammo odam o'lish yoki ziyon zahmat vaziyati to'g'risida ma'lumot bermadi. Razovojev chorshanba kuni aytgan tarafdan xabarlangan uchurida dushman bu hurmatsizlikning badalini jazman to'laydi dedi. Vali Sergio Aksutotomu bayonotida bu hafta yuz bergan boshqa bir voqeada bir poyiz shopirining yaralanganligini va yordamchisi o'lib ketgandan keyin doiralarning kech soatlardagi poyiz qatnashini azaytganligini bildirdi. 2014 yili Rossiya tarafidan besimlangan Qora dengizdagi bir yarim orol bo'lgan Qrim sayohat mezgilining boshlanishi bilan birga Ukrainaning yaqin uchqusiz aeroplan hujumlaridan keyin yiqilg'i qisliqqa duch kelmoqda. Ukraina davlat raisi Volodymyr Zelenskiy o'tgan hafta Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yuzma-yuz ko'rishish taklifini o'ttirib qo'ygan bo'lsa-mu, Putin buni rad qilgan edi. Kremlin saliya poyiz hujumidan keyin e'lon qilgan bayonotida Ukrainaning to'qinishga tinch yo'l bilan chora topish tirishchanliklariga zarb berayotganligini aytgan edi. Rossiyaning Samara rayonida davlat kontrolligidagi neft giganti Rus neft tarafidan boshqarilgan nurg'un neft pishiqlab ishlash zavodlariga sohibqonlik qilgan Volga daryosi bo'yidagi muhim neft markazi bo'lgan Novokomissivsk shahrida bo'lsa uchqusiz aeroplan hujumlari ogohlantirish e'lon qilindi. Yerlik taratqilarning yetkizishicha mas'ullar havo hujumi ogohlantirishlar sababidan ommaviy qatnashni to'xtatib qo'yish bilan birga 1 million nopusga ega Samara shahrining aholilarini yoshirinish o'rinlariga kirishga chaqirgan. Ukrainaning Rossiya energiya ulashlarini nishonlagan hujumlari dunyodagi 3-chi cho'ng neft ishlab chiqaruvchi bo'lgan Moskva hukumatini neft ishlab chiqarish miqdorini tuvallatishga majbur qildi. Rossiyaning Ukraina chegarasidagi Rostov rayonida bir uchqusiz aeroplandan tushgan qoldiq parchalar ommaviy bir aslardagi yiqilg'i tankisida o't opti keltirib chiqardi. Davlatning o'ttir qismiga joylashgan Vladimir rayonida bo'lsa ikki sanoat aslasi kuyib ketdi. Rossiyaning Iroq neft ishlab chiqarish rayonlari bo'lgan Xanti, Manyesik, Pirim va Tyumindan boshqa yana Ukrainaga minglagan kilometr orliqdagi Ural tog'lariga joylashgan sanoat rayonlari Chelyabinsk va Sverdlovsk rayonlari bu yerlik mas'ullar jiddiy havo hujumi ogohlantirish e'lon qildi.
Rusya

0: bu g'alabaning muhim a'zosi edi. Shu yili yana Yevropa Grand Prix musobaqasida shaxsiy turda g'alaba qilgan Xanay davlatlik o'qiya etish komandasining muhim a'zosiga aylandi. 2023 yillik dunyo chempionligida Berlinda yuqori nomorga erishdi. Krakow Yevropa tanarkat musobaqasida bo'lsa, shaxsiy turda mis medalni bo'yniga sotdi. 2025 yili Amirjon Xanayning hayotidagi eng chuqur musobaqa fasli bo'ladi. U Antaliyada o'tkazilgan tayyorlik musobaqalarida 4-chi bo'lib qolgan 2024 yilning armonlarini yuragiga bukib, butun qish bo'yi texmo yaxshi tayyorlik qilish uchun tayyorlashdi. 2025 yillik musobaqa faslida Antaliyadagi tayyorlik musobaqalarida 1-chi, Madriddagi shallash musobaqasida kumush medal olib, Nanjingda o'tkazilgan dunyo lo'ngqisi hal qilg'ish musobaqasiga qatnash salohiyatiga erishdi. Kimning 25-yil 18-19 oktyabr kunlari Xitoyning Nanjing shahrida shimolning sovuq shamoli va arlab yoqqan yomg'ir asosida musobaqa boshlandi. Chorak halqalg'ich musobaqada ushbu musobaqa pasining dunyo chempioni fransiyalik Nicolas Girard bilan uchrashdi. Amirjon 146 ga qarshi 147 natija bilan intayin keskin raqobat ichida Girard ustidan g'alaba qildi. Yerim halqalg'ich musobaqada bo'lsa, dunyo bo'yicha 1-chi o'rinda turadigan va 4 qaytim dunyo lo'ngqisiga erishgan gollandiyalik Mike Schlosser uni kutib turadi. Yana bir qaytimlik zo'r tirikchilikda Amirjon yana g'alaba qildi. Halqalg'ich musobaqada bo'lsa, dunyo rad tartibida 1-chi nomorliq daniyalik Matias Fullerton bor edi. Shamol chiqdi, yomg'ir to'xtamaydi. Amirjon Xanay musobaqaning 14-chi qaytimlik 10 nomorliq nishonini chalganda, natija 148 ga qarshi 149 ni ko'rsatdi. U Turkiyaning dunyo lo'ngqisi hal qilg'ich musobaqasida chempion bo'lgan ikkinchi mayrga aylandi. Tunji turk chempion bo'lsa, 2015 yilda g'alaba qilgan Demir Elma Ag'ashli edi. Amirjonning tunji qilgan ishi tomoshabinlar tarafga qarab yugurib kelib, mashqavli ajdar so'zani quchoqlash bo'ldi. Bu minutlarda ajdar so'zan ko'z yoshlarini tutolmay qoladi. 15 yil ilgirki tamaka ambri go'yo shu daqiqada Nanjingga ko'chib kelgandek edi. Nanjingdagi oltin medalning ustiga yana bir mukofot qo'shiladi. Dunyo o'qya etish federatsiyasi 2025 yillik musobaqa fasli uchun yillik eng munavvar o'qyachi nomzodlarini e'lon qildi. Dunyo miqyosida ovoz berish orqali bekitilgan bu nopozlik mukofoti uchun dunyodagi eng yaxshi 10 o'qyachi orasiga kirgan Amirjon ovoz berish natijasida 1-chi bo'ldi. U Brady Ellison, Mike Schlosser, Matias Fellertonga o'xshash o'qya etish dunyosining gigantlari bilan raqobatlashib g'alaba qildi. U 15 yillik o'qya etish hayotimda bugun eng alohida minutlarni boshdan kechiryapman deydi. U bu mukofotni faqat o'zi uchun emas, balki orzularidan keyinidan qo'g'lishayotgan barliq yoshlarga umid bo'lsin deb qabul qildi. Shundan keyin uning nishoni aniq edi. 2028 yillik Los Angeles Olimpik tanarkat musobaqasi. Chaqliq o'qya turining Olimpik programmasiga kirgizilishi bilan bu orzu amaliy nishonga aylandi. Amirjon Xanay chempionlik qadamlarini mushu yo'nalishda davomlashtirmoqda. Muhtaram anglovchilar, bugun biz bir o'qiyachini emas, balki sabr va ishonch hikoyasini so'zlab o'tdik. Bir chempionning tamaki ambardan Nanjinggacha Anadolu'ning bir kentidan dunyo lo'ngqisi hal qilg'ich musobaqasining mukofot munbirigacha bo'lgan hayot musobaqasi bilan tanishdik. Amirjon Xanayning hikoyasi shuni isbotlab berdiki, muvaffaqiyat qozonish uchun cho'qim cho'ng shaharlarda tug'ilish shart emas. Faqat to'g'ri kishilarga topshirilsangiz va hargiz voz kechmasangizlar kifoya. Programmamizni oxirlashtirishni ilgari Amirjon Xanayning Nanjingda shu eng oxirgi o'qni otgan minutlarini bir qaytim ko'z oldinglarga keltirishinglarni so'raymiz. Unutmasanglar kerakki, muvaffaqiyat Amirjonga o'xshash 9 yoshida Kona bir tamaka ambirda tunji o'qiyani tartish bilan boshlandi. Muhtaram anglovchilar, programmamizni mushu yerda oxirlashtiramiz. Anglaganlar uchun ko'p rahmat. Programmamizda yana bir tillarda dastan tanarkachining hayot hikoyasini tanishtirishni davomlashtiramiz.
1: Rekord buzgan tentarbiyachilarimiz.